tja hiti da hata hulusun dynami piru paliagatta taimangat matumunga pirugatta shorlu pirugatta inuga shua unnellu taimmini tapachimanga unikkaagumbu pillagaalmi pirugatta dausi magatta inu inungutti dausi magatta shuna ulangatilluta atote halangatilluta silartuami perti tawji magatta tamachiminga isumabunga ila isumaga yagani suliyumi nuedi situ ilanga yunga khawji maya wichiatumi matuminga inu piyun namat o mayakse onda huni pinasugunda sunni sunali machian piyun nato sunali machian silartuabu ilchimayualnu ilchimayunu ilchimangi tuwalonlu atortausuni perortitausimman ila surlu timiru perpaliasoraalummata surlu yarniadikkuuttu tikillu ilchimajualutsuti ilchimajamani soongummata taima inuttaarsuni kisiaani inummi aulchiyaarsuti kisiaani lutsia tamassimanga piusikhasoongummata taima inu piyunnani lialootitaumman kutim piyunnani lialootsuni piyun nalanga yo alo tilugo immini makita kun nalanga yo alo tilugo nuiti taw simma taima takun na yo gane matuminga pichu de garni pao yunga inu piyun nani alo piyun nani ego sima yo ya tilugo takun na yo gama inu piyun na sia vinga to alo piyun na sia vinga to piyun nani ego tausi ma se ngum chor lo to town out to town ikkun khasung ati ta chor lo piuna ne khangi to alo ya ti ta ulsuni piuna ni lcho alo menu inu ga chwa gun na timmini o ma yo ga chwa khattaluni pina chwa khattaluni makita gun na to alo menu ima piu chat lo to ga lo ga mila piu singa ханвингининга сунамитсиан калуангмат пигуннасуугмат сорлу атсалуа митту алла атсалуаликку кайллуа таухаттафту алла иммини пинасу пинасуттиугнасуугмата инууга суарсути иммини тайма питчуяунгиннаагорнаулни ину макитагуннато макитагуннасиарто маанна тайчманиулоорсимажо пеор палиатиллута асигиёяартангани инууси халерма маанна пеор палиане халерма тайчаманли уттутиунна сунга иммини пеголорсимагама сунатуиннами унингатсунга оумайорсиорасугиами алиагаяхаммагатсунга пеор палиалорсимагама тайма пинасугатсахарпалерма пинасугатсамун унинга унингаллариалулэрмисунга иммини асигану инуути тауга сугиа хатсангиллага има исумагалааннага пиусчаяу матаманна инууга суагиорс ниулунни шорлу калунаато канкалуатта илчимажуалун калуатта таавангниалу пинасугасуарсута инуу хатсимагатта илау илауга матаматсумунга тамачимга хавиималуангуатунг маанна пинасугатсалиммариалуват ватсунилу уяарниатиккунилуангуа таймайттилугу таанна нипилиогутигумалахаяга пиюннатуи ханвингитутсиагаалуит ханвингитутсиа гутсути пиюннатуи тамаунгаунгиту има налурти таусимасуунгуммата икайортаулуни кисианиуёрилэрсути икайортаунгиттуулни канунгитуунилимаатсиамини икайортаутуиннарнаални инуугуннасуни сорлу инуи халлунааллу таймайппамата таймаатсайна тамаккуа таматсумнга сангутитаумажуи таккунгаунгиту сангутитаумажуи пинасугатсами кингууматсиуяангитуиллууни инуусуунгулэрмата икайоодичаапми икайоодичами айтоодичами
Kau itu kami tak cuma ngan orang sak, piu maju ya al cuti. Tama kuning atungi kalau aku tik, tama cuma ngan ino sang menikau si cia tu aku tik, piu nanang menik, pina sukun nanang menikau si cia tu aku tik, tama kuning akama kalah kaya kati, tama ku naluju ya cuti, kanu yang kasih kaya kaya kaya, naluju ya sukun bata. Kau isi atau aku tidak macam ini. Ini juga soal aku nenang minik. Kanu yang itu tu aku ni, piun na tu aku ni. Tapi mah piun na ni alam ni tidak usah maju inu. Tapi aku ni alam alu. Ini ulat tidak usah maju. Piun na langat cuni. So na lima cian piun na langat cuni. Ilicim aku ni, ilicim aku talung kalau aku luni minik. Makisok. Perkoso imminik makita kun ni alu mai tu tau macam ni kisah ni tak ko na ungi tu kisah ni luti tau macam ni corlor tu tau ni tu kisah ni luti tau macam ni teh makanu ego terhakatik ikalok tau ni kisah ni ojo siung ulang mata teman teh mengil tu cedo alu man inu piun ni alu piun ni alu man. Tema piun nani alah cakami tema ngalima cak, kalau na auto dikin pagi lagi, tawa ngalima cak alah pina hut cakami tema ngan uba gullo, pina hundi lima cak alah tintak cie yak tidak cuta, tema aitu siangin nani tidak uga tak tawa ngok tak cie yak tidak cuta lu kau makunu tema ngan tema Ino sungguh jukun, tapi mac itu mau kaya juta lo taksi jak juta lo sungguh kata itu kata, tapi mac itu ni uti tiku tak kau pina show tiki kata lo sama jauh piun nanti nak kadinu pina suak suda taksi kut itu uti kut, senak fahai di tahu kata suda, tapi mac itu le kata ubat tin uti lang mitilukin. Tema jorlu inutut sunya tausa. Tema piunani almi. Aitu siatu inna teikkoa. Ittu yuti no katavinibut. Taksi no katavinibut. Nammina. Khauji manka luaksuta. Ittu yuti ulatti lukit. Ilio kapatta vinibut. Inousittini pinahutsuta. Tema uvatti nuti lakmetin lukit. Tema ilingamman. Tama kuninga aitu siat satu inami aitu siatu ina oktau songulung memata aitu siat satu inami suma jangin saoluti tama cuminga pina sukat saminga kanu yang itu akpati minga pina sukat saminga uninga ngaktu hatta tu saoluti lewit tama cuminga isuma songulung amakuni tama cuminga nilia bunga tukisina siang pat Allah ilah tu kisah cakap nak tu kisah yang cakap nak lagi alu taka imin itu tu dia kan nama pina suhi itu agama ukiukan nama itu agama pina suhi laksa agama ujakan dia dikuni rumah lekat tak sunga pilih halak semang imin juga ukiukan nama imin mata tapi ukiukan nama itu agama tapi orang aku naik sunga rumah agama Pina suku magama, kina uli suku magama. Tabangan ili matia, arnataga magumagi alilak misunga, pina suku magi alilak misunga. Kisiani galu agama, taima nagat sudikit inuga suaku dikitu in sukit, nammini atok sukit. Kina uli nukikakti akala uksimatan kaluak sunga, atut siat tuin napat sukit. Uttu dikiluku tamani, Okey, otak tu kita begini otak kita otak tu semua otak semua otak. Kalau waktu logo piun nak otak itu juga, piun ni agak tahu juga macam tu ni cuta, ni cuti guna nak juga lu, tapi macam semua otak. Tapi mengalih tu kerja main dah jangan bijak, tapi macam mana tu kerja sih macam tu ngan. Tak semua kata mereka utuk kita otak langsung mana itu inu mager ulama. Tapi mailing aja cerah alam, tamak kuninga
pinasukatsasiung iluak patunik